0: klokka med messe 7. Vi skal innom nyhetsdesken en liten tur for å høre hva som skjer. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken et sted med tomme kaffekopper fra mandag og tirsdag. Jeg tenker jeg skal ut og sette dem I en oppvaskmaskin etter hvert. Jeg har fylt en ny en da, med ny og frisk mørk væske. Og med disse superkreftene innabords, så kan jeg fortelle deg at vi blant annet skal snakke om formueskatt, og her vi nordmenn litt delt. Nesten halvparten vil kutte I formueskatt. Det gjelder alle partier, men hvis det en arbeiderpartivelger, så vil nesten 70% av dem ha mer skatt. Vi snakker om det.

0: Klokka nærmer seg 8 på en onsdagsmorgen. Du hører frokost og vær på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, så vi tar en tur innom nyhetsdesken og Endre. Du I godt humør?
1: Om jeg I godt humør, ja. Ja, det kan jeg love deg. Det en forholdsvis god onsdag. Jeg har våknet på rett side av sengen helt tydelig, og har litt sånn overdose-mosepose på godt humør, men skal da ikke klage over det, synes jeg. Det man kan klage over når man går til retten og roper høyt om hvor slemme og dumme alle som ikke betaler overtid til deltidsansatte, og så glemmer de at de har egne deltidsansatte. Det en sak om LO. Vi snakker om den om et øyeblikk.

0: Klokka nærmer seg 9, vi skal snart ha nyheter. Endre, du klar til nyheter?
1: Jeg I alle fall på plass, jeg har kaffe, jeg I godt humør, kan egentlig ikke klage. Onsdagen har levert så langt, og det har jammen oljefondet også, og det skal vi snakke om I nyhetene. Vi snakker om en historisk 6-månedersperiode.

0: ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
1: 1FM. Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.